0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Компас за култура и образование.
1: Постерна изложба «Незабравеният Плевен» е подредена в регионална библиотека Христо Смирненски в Плевен. Тя е посветена на празника на града, който се чества на 15 май. Изложбата предлага едно вълнуващо пътуване назад във времето, към облика и духа на Плевен в периода 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години на 20 век. Представени са подбрани снимки на общи изгледи на града, обществени, културни, научно-просветни, търговски, промишлени, жилищни сгради. Включени са част от историческите паметници на територията на Плевен, както и фотографии от парк Кайлъка. Използвани са фотографии от книги и албуми, част от фонда на библиотеката. Експозицията може да бъде разгледана до 29 май. Детски представления и концерти са включени в програмата на Народно читалище наука 1870 година в Ловеч. Подробности даде секретарят на читалището Пенка Стаменова.
2: На 19 май, 18 часа, ще представим хоров концерт с участието на смесен хор Панайот Пипков на нашето читалище и дамска формация Аойда и хор Бонка Големанова от читалището в Ботевград. На 20 май в 17.30 часа ще бъде празника на детска градина Радост, с който те ще отбележат 40 години грижа за децата на Ловеч. 21 май в 17.30 часа музикалният театър ще представи Котешка история. На 26 май, 18 часа, ще бъдем домакин на концерта на формациите на ОДК. 27 май, 17.30 часа, концерт на детските ни формации за народно пеене и клас по народно пеене с ръководител Румяна Димитрова. 28 май, 18 часа, е концерта на Плевенска филхармония. И 29 май, 17.30, концерт на класа по пиано на Ангелина Младенова.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде с променлива, по-често значителна облачност. Около и следобед на места в южната половина от страната и планините ще има валежи от дъжд, главно в планинските райони, придружени с гръмотевици. Ветровито ще се задържи в северна България. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Температурата в София ще бъде около 20 градуса, в Ловеч 22, по Черноморието 23 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.
1: You know, I want your money.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Добро утро в 8 часа. Аз съм Валю Красимиров. Вие сте с Радио Зетра и поредната информация. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе заседание днес от 13 часа в гранитната зала в сградата на Министерския съвет. В дневния ред са заложени две точки. Едната е законопроект за изменение и допълнение на закона за защита на конкуренцията, а другата точка, която ще бъде разисквана, е законопроект за изменение и допълнение на закона за защита на потребителите. Ще следим тази среща, а сега поглед към синоптичната прогноза.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще има променлива, често значителна облачност. След обяд на места в южната половина от страната и планините ще има валежи от дъжд, главно в планинските райони, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса в страната. В Ловеч 22, максимална за Черноморието 23, за Пловдив 24 градуса, а в София максималната температура ще бъде 20 градуса. Утре над по-голямата част от страната ще бъде облачно с валежи от дъжд, а максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса.
2: Сутри с Радио Зетра. Между 8 и 9. Хороскоп, актуална и любопитна информация.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: От 29 май до 22 юни 2026 година ще се проведат информационни дни с жителите на кварталите и населените места на община Ловеч по проект за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
3: Графикът на информационните дни е публикуван на сайта на община Ловеч, www.lovech.bg и на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
2: Бъдете активни! Сменете безплатно старата си печка на дърва и въглища с нов екологичен отоплителен уред по проекта на община Ловеч.
4: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Какво казват звездите за днес? Чуйте хороскопа на Ани.
1: Овен, ще объркате час, място или оговорка и първо ще се ядосате на себе си. После ще стане ясно, че това объркване ви е спасило от досадна ситуация. Телец, ще тръгнете да купувате едно конкретно нещо и ще се върнете с нещо съвсем различно, но много по-полезно. Импулсивността ви този път ще работи добре. Близнаци, разговор ще започне като шега и ще стане твърде личен. Ще трябва бързо да решите колко искате да разкриете. Рак, някой ще очаква от вас да се сетите какво му има, без да го каже. И най-лошото е, че вероятно ще се сетите. Лъв, ще попаднете в ситуация, в която всички говорят, а никой не взема решение. Накрая пак вие ще поемете нещата. Дева, ще откриете грешка в нещо важно точно преди да стане проблем. Никой няма да разбере колко нерви сте спестили. Везни, ще се наложи да седнете до човек, когото по принцип избягвате. Разговорът ще се окаже далеч по-нормален от очакваното. Скорпион, някой ще ви зададе уж невинен въпрос, но ще усетите, че зад него има друга цел. Интуицията ви е права. Стрелец, спонтанна идея за излизане или пътуване ще промени целия ви ден. Най-хубавите ви моменти идват без план. Козирог, ще трябва да обяснявате нещо очевидно на човек, който е убеден, че знае повече от вас. Спокойствието ви ще е истински подвиг. Водолей, ще попаднете на стара снимка, разговор или спомен, който неочаквано ще ви даде идея за бъдещето. Риби, някой ще каже нещо на шега, а вие ще усетите, че вътре има болезнена истина. Ще ви остане в главата по-дълго, отколкото очаквате.
2: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318 309 и 0887 709 494.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В 8:30 в ефира на Радио Зетра регионална информация. Днес ще се проведат заседания на 6-те постоянни комисии на Общински съвет Ловеч. Те ще разгледат общо 20 точки, които влизат в дневния ред на следващото заседание на Общинския съвет. Общинските съветници по време на комисиите ще разгледат обезпечение на общинския дълг, финансово подпомагане на спортни клубове, промени в управлението на общинската фирма за почистване, продажба на общински имоти и моторни превозни средства, както и устройствени планове. Всички заседания ще се провеждат в заседателната зала на община Ловеч и се излъчват онлайн, а с техният график и какво точно ще разглеждат по време на заседанията, може да разберете от сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще има променлива, често значителна облачност. След обяд на места в южната половина от страната и планините ще има валежи от дъжд, главно в планинските райони, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса в страната. В Ловеч 22, максимална за Черноморието 23, за Пловдив 24 градуса, а в София максималната температура ще бъде 20 градуса. Утре над по-голямата част от страната ще бъде облачно с валежи от дъжд, а максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 6 евро за брой.
1: Това е Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Министър-председателят Румен Радев беше на посещение в Германия. Крайно време е за дипломация, защото войната на изтощение всъщност изтощава всички участващи и подкрепящи страни. Това заяви премиерът Румен Радев по време на пресконференция с канцлера на Германия Фридрих Мерц в отговор на въпрос относно възможността за преговори за прекратяване на войната в Украина. За нас не е важно дали ще има един екип преговарящи. Важно е да започнем преговори, заяви българският министър-председател. Важно е Европа най-сетне да постигне добър баланс между военни, икономически и дипломатически инструменти, добави той. Надявам се тези преговори да започнат възможно най-бързо, заяви Румен Радев. Пълен запис на пресконференцията на Румен Радев в Германия заедно с германския канцлер Фридрих Мерц може да гледате тази вечер в програмата на телевизия Зетра.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще има променлива, по-често значителна облачност. След обяд на места в южната половина от страната и планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно е да прегърми. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в Ловеч 22, по Черноморието 23, Пловдив 24 градуса, а в София днес 20 градуса. Утре на страната ще бъде облачно с валежи от дъжд и максимални температури между 20 и 24 градуса максимални.
2: Сутрин с Радио Зетра. Между 9 и 10 игра и музикални желания.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Радио Z

0: Готови ли сте за играта? Вторник, киномания.
1: Във вторник, в ефира на Радио Зетра, в поредният кръг на играта ни, ще ви разкажа за един филм, а вие трябва да отгаднете кой е той. Преди да го направя, ще ви кажа какъв е отговорът на вчерашния въпрос. Вчера ви пуснах част от българска песен, трябваше да разпознаете коя е песента. Ако си дал на Емил Димитров, това е верният отговор на вчерашната ни загадка в седмичната игра с награда. Торта, осигурена от сладкарница Фаворит. Поне веднъж през седмицата, като дадете верен отговор, в петък чрез жреби може да спечелите въпросната торта, осигурена от Фаворит. И така, Емил Димитров, ако си дал верен отговор на въпрос от понеделника, вторник, както разбрахте, ви разказвам сюжета на един филм, а от вас иска да отгаднете кой е той. Филмът днес представя ситуация, в която огромен астероид се носи право към Земята и заплашва да унищожи цялата човешка цивилизация, ако не бъде спрян. За да предотвратят катастрофата, властите изпращат на повърхността на астероида екип от опитни сондажисти, които са превърнати в астронавти за кратко време, с мисия да пробият дупка дълбоко в скалата. Какво се случва, предполагам знаете, а също така трябва да знаете кой е филма и да ми кажете на Facebook страницата на Радио Зетра с съобщение. Може и да се обадите тук на телефон 068 60 43 43. Кой е този филм, ви питам, а от тук нататък ще изпълнявам и вашите музикални желания.
0: Музикален контрол. Ти избираш хитовете. Очакваме музикалните ви желания на Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

си взел от славата на някой друг дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подлия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от салата на свой приятел и го забравиш,

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Стана 9:30. 27 случая на варицела са регистрирани през миналата седмица на територията на област Ловеч, съобщиха от регионалната здравна инспекция. 15 от случаите са в Ловеч, 9 в Луковит и по един в Ябланица, Огърчин и село Александрово. Потвърдени са 4 нови случая на морбили, 2 в село Дерманци и по един в село Бежаново и село Славяни. Заболеваемостта от остри респираторни заболявания леко се повишава през миналата седмица от 58,50 на 73,13 на 10 000 души население, съобщиха още от регионалната здравна инспекция. Подробности по тази и други регионални новини има на сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще има променлива, по-често значителна облачност. След обяд на места в южната половина от страната и планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно е да прегърми. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в Ловеч 22, по Черноморието 23, Пловдив 24 градуса, а в София днес 20 градуса. Утре на страната ще бъде облачно с валежи от дъжд и максимални температури между 20 и 24 градуса максимални.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Магазин за автоби и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novo, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: 10 часа слушате Радио Зетра. Областният управител на Ловеч Пламен Христов предвижда провеждането на регулярни приемни в общините на територията на област Ловеч. Те ще се осъществяват всеки месец с цел по-пряк диалог с гражданите и своевременно разглеждане на поставените от тях въпроси и проблеми. Все още няма конкретни дати за приемните, но след като бъде изготвен график, ще бъде обявен своевременно чрез медиите. Какво ще бъде времето? Ето и тази информация в ефира на Радио Зетра.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще има променлива, по-често значителна облачност. След обяд на места в южната половина от страната и планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно е да прегърми. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в Ловеч 22, по Черноморието 23, Пловдив 24 градуса, а в София днес 20 градуса. Утре на страната ще бъде облачно с валежи от дъжд и максимални температури между 20 и 24 градуса максимални.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Катерина. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Министерството на финансите предлага да се сложи край на автоматичното вдигане на заплатите на редица държавни длъжности, включително на депутати и министри, заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Той гарантира, че данъци няма да се увеличават, а пенсиите ще бъдат увеличени с 7,8% от 1 юли. От 1 август се предлага увеличение с 189 евро, до 2300 евро и на максималния осигурителен доход и 5% на минималните осигурителни прагове. Донев обвини предишните управляващи във финансова акробатика и обяви, че ще сложи край на модата с бюджетните кръпки. Целта на новия екип на министерството е бюджетът тази година да влезе в сила от 1 юли. Финансовият министър гарантира, че ще бъдат осигурени пари и за конкурса Евровизия у нас.
2: От 29 май до 22 юни 2026 година ще се проведат информационни дни с жителите на кварталите и населените места на община Ловеч по проект за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
3: Графикът на информационните дни е публикуван на сайта на община Ловеч, www.lovech.bg и на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
2: Бъдете активни! Сменете безплатно старата си печка на дърва и въглища с нов екологичен отоплителен уред по проекта на община Ловеч.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес в следобедните часове на места в южната половина от страната и планините ще има валежи от дъжд, на места придружени с гръмотевици. Ветровито ще се задържи в Северна България. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. За Ловеч около 22. В сряда и четвъртък въздушната маса ще остане нестабилна. Ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места се очакват краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици. Слънчеви часове ще има преди обяд над Западна България. Преобладаващите максимални температури ще са отново между 20 и 25 градуса.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Give it to me. Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovech.bg или на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
2: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 6 евро за брой. Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев назначи Николай Шушков за директор на агенция Митници. От поста е освободен Георги Димов, съобщи финансовото министерство. Николай Шушков е дългогодишен служител в агенция Митници. В периода 2022-2023 година е заместник министър на регионалното развитие и благоустройството, а преди това е областен управител на област Благоевград. Започна подготовката за прокарване на временен обходен път над свлачището, в което пропадна пътен участък от трасето Смолен-Пампорово, съобщиха от областната администрация в Смолен. Проблемът с затварянето на пътя от частни собственици на имоти е разрешен, уточни областният управител. Обходният маршрут ще заобиколи частния имот, който пречи и на свободния достъп. На среща при областния управител е уточнено, че електроразпределителното дружество EVN ще постави два електрически стълба, а проводниците ще преминат над свлачището. По този начин ще се възстанови нормалното електроснабдяване в района и в курорта Пампорово.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес в следобедните часове на места в южната половина от страната и планините ще има валежи от дъжд, на места придружени с гръмотевици. Ветровито ще се задържи в Северна България. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. За Ловеч около 22. В сряда и четвъртък въздушната маса ще остане нестабилна. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места се очакват краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици. Слънчеви часове ще има преди обяд над Западна България. Преобладаващите максимални температури ще са отново между 20 и 25 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.
3: Letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Пътна полиция с мерки за нормалното протичане на предстоящите абитуриентски балове. В рамките на кампания Абитуриенти в дните преди и по време на честванията за 24 май ще се осъществява контрол по отношение правоспособност и употреба на алкохол и наркотици. Засилено полицейско присъствие на пътя ще има по маршрутите с очаквано интензивно движение на празнуващи и техните близки. Ще се следи също и за случаи на грубо нарушаване на правилата за движение и рисково поведение на пътници и водачи.
2: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877 702 598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска 81.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес в следобедните часове на места в южната половина от страната и планините ще има валежи от дъжд, на места придружени с гръмотевици. Ветровито ще се задържи в Северна България. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. За Ловеч около 22. В сряда и четвъртък въздушната маса ще остане нестабилна. Ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места се очакват краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици. Слънчеви часове ще има преди обяд над Западна България. Преобладаващите максимални температури ще са отново между 20 и 25 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: първа свещичка. Детски смях. И торта, създадена с грижа от фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 6 евро за брой.
1: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Започват обедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Министерството на финансите предлага да се сложи край на автоматичното вдигане на заплатите на редица държавни длъжности, включително на депутати и министри, заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Той гарантира, че данъци няма да се увеличават, а пенсиите ще бъдат увеличени с 7,8% от 1 юли. От 1 август се предлага увеличение с 189 евро до 2300 евро и на максималния осигурителен доход и 5% на минималните осигурителни прагове. Донев обвини предишните управляващи във финансова акробатика и обяви, че ще сложи край на модата с бюджетните кръпки. Целта на новия екип на министерството е бюджетът тази година да влезе в сила от 1 юли. Финансовият министър гарантира, че ще бъдат осигурени пари и за конкурса Евровизия у нас. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев назначи Николай Шушков за директор на агенция Митници. От поста е освободен Георги Димов, съобщи финансовото министерство. Николай Шушков е дългогодишен служител в агенция Митници. В периода 2022-2023 година е заместник министър на регионалното развитие и благоустройството, а преди това е областен управител на област Благоевград. Започна подготовката за прокарване на временен обходен път над свлачището, в което пропадна пътен участък от трасето Смолен-Пампорово, съобщиха от областната администрация в Смолен. Проблемът с затварянето на пъти от частни собственици на имоти е разрешен, уточни областният управител. Обходният маршрут ще заобиколи частния имот, който пречи и на свободния достъп. На среща при областния управител е уточнено, че електроразпределителното дружество ИВН ще постави два електрически стълба, а проводниците ще преминат над свлачището. По този начин ще се възстанови нормалното електроснабдяване в района и в курорта Пампорово. Пътна полиция с мерки за нормалното протичане на предстоящите абитуриентски балове. В рамките на кампания Абитуриенти в дните преди и по време на честванията за 24 май ще се осъществява контрол по отношение правоспособност и употреба на алкохол и наркотици. Засилено полицейско присъствие на пътя ще има по маршрутите с очаквано интензивно движение на празнуващи и техните близки. Ще се следи също и за случаи на грубо нарушаване на правилата за движение и рисково поведение на пътници и водачи. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди проектите за промени в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите. Те са свързани с високите цени на стоки и услуги. Двата проекта бяха приети на първо четене в Народното събрание. След свикана от премиера Румен Радев среща в Министерския съвет миналата седмица, стана ясно, че управляващите ще удължат с една седмица сроковете за обсъждане и предложения по проектите. Само два дни след победата на Дара, интересът към България рязко нараства. По данни на туристическия сектор, за последното денонощие са отчетени над 1 милион посещения в интернет търсачки, свързани с България като туристическа дестинация. Засилен е интересът към кратки екскурзии, транспортна свързаност и забележителности като Рилския манастир. От туристическия бранш очакват около 90 000 души да посетят страната ни около дните на конкурса. Според експертите, има реален риск от недостиг на свободни места за настаняване. На този фон в социалните мрежи вече се появяват оферти за нощувки за 1000 евро, макар според експертите това да е спекула. Българската писателка Рене Карабаш е сред шестимата финалисти за международните награди Букър с романа си «Останица». Те са избрани сред 128 заглавия. Романът на българката е преведен на английски език от Изидора Анжел, а Рене Карабаш е псевдоним на Ирена Иванова. Журито определя книгата като изящно написан и брилянтно наблюдателен разказ. Това е второто значимо българско присъствие, след като преди 3 години Времеубежище на Георги Господинов спечели наградата. При международния букър се отличават едновременно авторът и преводачът, а голямата награда от 50 000 паунда се разделя поравно между двамата. Церемонията по връчване на наградите букър е тази вечер след полунощ българско време. Хиляди мюсюлмански поклонници от цял свят пристигат в свещения град Мека в Саудитска Арабия за началото на тази годишния хадж, едно от най-големите религиозни събития в света. Очаква се милиони вярващи да се включат в поклонението. Кулминацията на хаджа съвпада с празника Курбан Байрам следващата седмица. За да ограничи пренаселеността, Саудитска Арабия прилага квотна система за поклонниците от 1987 година насам. През последните десетилетия страната инвестира милиарди в разширяването на голямата джамия в Мека и модернизирането на инфраструктурата.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес в следобедните часове на места в южната половина от страната и планините ще има валежи от дъжд, на места придружени с гръмотевици. Ветровито ще се задържи в Северна България. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. За Ловеч около 22. В сряда и четвъртък въздушната маса ще остане нестабилна. Ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места се очакват краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици. Слънчеви часове ще има преди обяд над Западна България. Преобладаващите максимални температури ще са отново между 20 и 25 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 6 евро за брой.
1: Това е Радио Зетра.

0: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318 309 и 0887 709 494.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Трети ден еуфорията от Бангаранга не спира, а започна и подготовката за Евровизия 2027. Днес България официално ще посрещне Дара. Столичната община организира специално шоу на площад Княз Александър I. Считам, че имаме всички възможности и най-вече амбиция до година да се представим и като блестящи домакини на Евровизия, каза пред журналисти президентът Илияна Йотова. А манията по Бангаранга продължава да завладява все повече хора. Водещи в кипърски телевизионен канал влязоха в ритъма и изиграха хореография в стила Бангаранга на живо в ефир. Появиха се и нови балкански версии на песента.
2: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
3: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
2: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
3: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес в следобедните часове на места в южната половина от страната и планините ще има валежи от дъжд, на места придружени с гръмотевици. Ветровито ще се задържи в Северна България. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. За Ловеч около 22. В сряда и четвъртък въздушната маса ще остане нестабилна. Ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места се очакват краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици. Слънчеви часове ще има преди обяд над Западна България. Преобладаващите максимални температури ще са отново между 20 и 25 градуса.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Стил, изисканост, елегантност, бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни, сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина, Ловеч, улица Търговска, 81, до оптиката.
1: Радио Зетра, 107.2, Ловеч.

0: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Гърция ще изтегли противовъздушните системи Patriot, разположени в началото на тази годишните атаки на Съединените щати и Израел срещу Иран в Дидимохитихо в североизточната сухопътна граница и на остров Карпатос в югоизточната част на Егейско море. Батареята в Дидимотихон, край границата с Турция, беше разположена по молба на България за защита на критична инфраструктура по българския бряг на Черно море от евентуална ракетна атака от Иран. Тогава Гърция осигури 2 изтребителя F-16 за защита на въздушното пространство на България. Държавната телевизия съобщи, че решението е взето по време на заседание на Правителствения съвет за национална сигурност под председателството на премиера Кириакос Мицотакис.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре облачността ще е разкъсана над източната половина от страната, предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. Около и следобед на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. До вечерта явленията ще обхванат и Централна България. Има условия за градушки. Ще духа до умерен в източните райони до силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Температурата в района на София ще бъде около 21 градуса, в Ловеч 24, по Черноморието 21-22 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877 702 598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска 81.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.
2: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Фаворит произвежда и зарежда с пресни сладкарски изделия и торти, магазини и сладкарници в областите Ловеч, Плевен и Стара Загора.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: 27 случая на варицела са регистрирани в област Ловеч през миналата седмица. 15 от тях са в Ловеч, 9 в Луковит и по един в Ябланица, Огърчин и село Александрово. За това съобщиха от регионалната здравна инспекция. Регистрирани са също един случай на скарлатина в село Беленци, един случай на COVID-19 в село Аглен, един случай на колиентерит в Ловеч и 3 случая на хепатит Б в Летница, Троян и Ябланица. Лабораторно са потвърдени 4 нови случая на морбили, 2 в село Дерманци и по един в село Бежа и село Славяни. Във всички заразни огнища са изтирени контактните лица и са предприети необходимите противоепидемични мерки. От РЗИ информират още, че здравните инспектори са извършили проверки на 6 козметични продукта в 2 обекта в Ловеч за етикетиране, съдържание на забранени съставки и срок на годност, както и проверки в 2 аптеки в Троян за спазване на забраната за тютюнопушене на обществени места и на разпоредбите на Закона за лекарствените продукти и Закона за контрол на наркотичните вещества. Нарушения не са установени.
2: Фирма Сими 76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре облачността ще е разкъсана над източната половина от страната, предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. Около и следобед на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. До вечерта явленията ще обхванат и Централна България. Има условия за градушки. Ще духа до умерен в източните райони до силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Температурата в района на София ще бъде около 21 градуса, в Ловеч 24, по Черноморието 21-22 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: От 29 май до 22 юни 2026 година ще се проведат информационни дни с жителите на кварталите и населените места на община Ловеч по проект за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Графикът на информационните дни е публикуван на сайта на община Ловеч, www.lovech.bg и на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
0: Бъдете активни! Сменете безплатно старата си печка на дърва и въглища с нов екологичен отоплителен уред по проекта на община Ловеч.
2: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Министър-председателят Румен Радев ще проведе среща с представители на търговските вериги, съобщиха от прес-службата на Министерския съвет. Разговорът ще се състои днес в сградата на Министерски съвет. Срещата е част от цялостния подход на правителството при формирането и прилагането на мерки за овладяване ръста на цените, за повече прозрачност в ценообразуването, противодействие на нелоялните търговски практики и за защита на българските производители и на качеството на храните, допълват от Министерски съвет.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре облачността ще е разкъсана над източната половина от страната, предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. Около и следобед на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. До вечерта явленията ще обхванат и Централна България. Има условия за градушки. Ще духа до умерен в източните райони до силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Температурата в района на София ще бъде около 21 градуса, в Ловеч 24, по Черноморието 21-22 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886-318-309 и 0887-709-494.
1: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по радио Зетра 068-604-343.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Проверените до момента 9 язовира в област Ловеч са в добро техническо състояние, водните им нива са в норма и се следят денонощно с оглед на пролетните валежи. Това съобщиха от областната администрация след началото на мащабна проверка, която обхваща общо 69 язовира на територията на областта. Със заповед на областния управител Пламен Христов е назначена междуведомствена комисия, която обследва техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и съоръженията към тях. Проверката ще продължи до 24 юни. През първата седмица от инспекцията са проверени 9 язовира от първа категория, собственост на напоителни системи, разположени на територията на общините Ловеч, Летница, Огърчин и Троян. Резултатите показват, че съоръженията са в добро състояние и няма данни за проблеми. За всички проверени язовири ще бъдат изготвени констативни протоколи и обобщен доклад. След приключване на проверките, междуведомствената комисия ще категоризира язовирите до степен на опасност.
2: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре облачността ще е разкъсана над източната половина от страната, предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. Около и следобед на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. До вечерта явленията ще обхванат и Централна България. Има условия за градушки. Ще духа до умерен в източните райони до силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Температурата в района на София ще бъде около 21 градуса, в Ловеч 24, по Черноморието 21-22 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.
4: Вярваш ли в любовта от пръв поглед? Или да мине пак? Хайде, приближи се за един оглед.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovech.bg или на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
2: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Започват следобедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Гърция ще изтегли противовъздушните системи Patriot, разположени в началото на тази годишните атаки на Съединените щати и Израел срещу Иран в Дидимохитихо в североизточната сухопътна граница и на остров Карпатос в югоизточната част на Егейско море. Батареята в Дидимотихон, край границата с Турция, беше разположена по молба на България за защита на критична инфраструктура по българския бряг на Черно море от евентуална ракетна атака от Иран. Тогава Гърция осигури 2 изтребителя F-16 за защита на въздушното пространство на България. Държавната телевизия съобщи, че решението е взето по време на заседание на Правителствения съвет за национална сигурност под председателството на премиера Кириакос Мицотакис. Министър-председателят Румен Радев ще проведе среща с представители на търговските вериги, съобщиха от прес-службата на Министерския съвет. Разговорът ще се състои днес в сградата на Министерски съвет. Срещата е част от цялостния подход на правителството при формирането и прилагането на мерки за овладяване ръста на цените, за повече прозрачност в ценообразуването, противодействие на нелоялните търговски практики и за защита на българските производители и на качеството на храните, допълват от Министерски съвет. 27 случая на варицела са регистрирани в област Ловеч през миналата седмица. 15 от тях са в Ловеч, 9 в Луковит и по един в Ябланица, Огърчин и село Александрово. За това съобщиха от регионалната здравна инспекция. Регистрирани са също един случай на скарлатина в село Беленци, един случай на COVID-19 в село Аглен, един случай на колиентерит в Ловеч и 3 случая на хепатит Б в Летница, Троян и Ябланица. Лабораторно са потвърдени 4 нови случая на морбили, 2 в село Дерманци и по един в село Беженци. Жаново и село Славяни. Във всички заразни огнища са изтирени контактните лица и са предприети необходимите противоепидемични мерки. От РЗИ информират още, че здравните инспектори са извършили проверки на 6 козметични продукта в 2 обекта в Ловеч за етикетиране, съдържание на забранени съставки и срок на годност, както и проверки в 2 аптеки в Троян за спазване на забраната за тютюнопушене на обществени места и на разпоредбите на Закона за лекарствените продукти и Закона за контрол на наркотичните вещества. Нарушения не са установени. Проверените до момента 9 язовира в област Ловеч са в добро техническо състояние, водните им нива са в норма и се следят денонощно с оглед на пролетните валежи. Това съобщиха от областната администрация след началото на мащабна проверка, която обхваща общо 69 язовира на територията на областта. Със заповед на областния управител Пламен Христов е назначена междуведомствена комисия, която обследва техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и съоръженията към тях. Проверката ще продължи до 24 юни. През първата седмица от инспекцията са проверени 9 язовира от първа категория, собственост на напоителни системи, разположени на територията на общините Ловеч, Летница, Огърчин и Троян. Резултатите показват, че съоръженията са в добро състояние и няма данни за проблеми. За всички проверени язовири ще бъдат изготвени констативни протоколи и обобщен доклад. След приключване на проверките, междуведомствената комисия ще категоризира язовирите до степен на опасност.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре облачността ще е разкъсана над източната половина от страната, предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. Около и следобед на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. До вечерта явленията ще обхванат и Централна България. Има условия за градушки. Ще духа до умерен в източните райони до силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Температурата в района на София ще бъде около 21 градуса, в Ловеч 24, по Черноморието 21-22 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: През април равнището на безработица в страната е 5,27% и запазва стабилни нива, близки до тези от същия период на миналата година, информират от Агенцията по заетостта. През месеца над 15 700 души са започнали работа с подкрепата на агенцията. В резултат на активното посредничество на бюрата по труда, 14 716 безработни са намерили заетост, а допълнително 1035 заети, учащи и пенсионери са получили съдействие за промяна или развитие в своята професионална реализация. Така общият брой на получилите подкрепа за включване на пазара на труда през месеца достига 15 751. В края на април регистрираните безработни са 149 517 души, като спрямо март се отчита лек спад, което е пореден сигнал за устойчивост на пазара на труда, въпреки динамичната икономическа среда, посочват от Агенцията по заетостта. Продължава активната работа и с икономически неактивните лица. През април над 5500 души са били мотивирани да предприемат първи стъпки към включване в пазара на труда чрез целенасочената дейност на бюрата по труда, както и с подкрепата на ромски и младежки медиатори, се посочва още в съобщението. Същевременно 1027 души от уязвими групи са започнали работа по програми за субсидирана заетост. Сред тях са хора с увреждания, младежи без професионален опит, хора над 55 години и дълготрайно безработни. От тях 968 души са включени в проекти по програма «Развитие на човешките ресурси 2021-2027 година», съфинансирана от Европейския социален фонд «Плюс».
2: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318 309 и 0887 709 494.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре облачността ще е разкъсана над източната половина от страната, предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. Около и следобед на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. До вечерта явленията ще обхванат и Централна България. Има условия за градушки. Ще духа до умерен в източните райони до силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Температурата в района на София ще бъде около 21 градуса, в Ловеч 24, по Черноморието 21-22 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 6 евро за брой.
1: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Спринт. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Спринт.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Спринт.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Спринт.
1: Спринт – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Ловеч следобед. Новини и актуална информация от община Ловеч. Всеки делничен ден от 16 часа по радио Зетра.
1: Време за следобедния информационно-музикален блок с новини и актуални теми от община Ловеч. Здравейте, уважаеми слушатели, на 19 май, вторник. Началото на предаването е за информацията, че община Ловеч прие доставката на ново електрическо превозно средство и съпътстваща зарядна станция. Новата придобивка е част от изпълнението на проект «Енергийно независими социални услуги» в община Ловеч по процедура «Инсталиране на фотоволтаични системи в съществуващи социални услуги, делегирана от държавата дейност» и закупуване на електрически превозни средства, включително свързани зарядни станции, за предоставяне на социални услуги. Инвестицията се финансира изцяло по Националния план за възстановяване и устойчивост, глава RePower-EU. Доставеният в Ловеч електромобил ще обезпечи нарастващите мобилни нужди в социалната сфера. Той ще подпомага ежедневната грижа за възрастни хора и хора с увреждания, като ще улесни предоставянето на услуги в общността и в домашна среда. Замяната на автомобили на течни горива с екологични превозни средства ще доведе до намаляване на въглеродните емисии и ще оптимизира разходите за поддръжка и гориво. Наред с това, проектът предвижда и втори компонент – инсталиране на фотоволтаични системи за производство на електроенергия за собствена консумация в сградите на 4 социални услуги в Ловеч. Това са центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания «Любов» и «Надежда», център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост «Вяра» и център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания «Здравец». Общата стойност на проекта възлиза на 196 180 евро с 100% безвъзмездна финансова помощ, а срокът за изпълнение е до 30 юни тази година, съобщават от община Ловеч. След малко още местни новини и теми. Останете с нас, сега музика.

0: Ловеч. Следобед.
1: Днес в Ловеч предстои специално събитие в рамките на честванията по повод 150-та годишнина от Априлското въстание. Така от 17 часа и 30 минути в художествена галерия професор Теофан Сокеров ще се проведе среща-разговор с професор Атанас Семов, член-кореспондент на БАН, преподавател в Софийския университет Свети Климент Охридски и съдия в Конституционния съд. Ще бъдат представени книгата 150 години от Априлското въстание, 150 герои разказват и филмът 9 глътки свобода. Организатори на проявата са регионалната библиотека професор Бенио Цонев и Общобългарски комитет Васил Левски, а входът е свободен за всички, които проявяват интерес. Днес, впрочем, на професор Атанас Семов бе присъдено званието почетен гражданин на община Априлци заради приноса му към правната наука, държавността, обществения живот и съхраняването на историческата памет. Той е роден през 1970 година в София. Завършва право в Софийския университет Свети Климент Охридски, където по-късно развива академичната си кариера и се утвърждава като специалист в областта на европейското право. Той е доктор по право и професор, автор на множество научни трудове, монографии, учебници и статии, посветени на правото на Европейския съюз, конституционното право и взаимодействието между националното и европейското право. В периода 2007-2009 година Атанас Семов е член на Европейския парламент, а от 2018 година е съдия в Конституционния съд на Република България. Той има дълбока родова и духовна връзка с Априлци. Неговият баща, професор Марко Семов, е родом от града, а самият той активно работи за популяризирането на историческото наследство на региона. Има сериозен принос за реализирането и популяризирането в академичните среди на филма «9 глътки свобода», посветен на Новоселското въстание и събитията от Априлското въстание, който ще бъде представен по-късно днес в Ловеч. Чрез тази си дейност професор Семов допринася за съхраняването на историческата памет и за утвърждаването на значимостта на Априлци като символ на българската свобода и национално достоинство. Още веднъж среща с професор Атанас Семов и представяне на книгата му за Априлското въстание и на филма 9 глътки свобода днес от 17.30 в художествена галерия професор Теофан Сокеров. От Ловчанско читалище наука 1870 година пък канят ценителите на хоров концерт с участието на смесен хор Панайот Пипков, дамска вокална формация Ойда и хор Бонка Големанова от Ботевград. Концертът е днес от 18 часа в салона на читалището, а входът също е свободен.

0: неделя в 10:30 сутринта ще бъде отслужен молебен в катедралния храм Свети Свети Кирил и Методий в центъра на града, след което в 11 часа пред храма ще започне тържествена церемония по връчване на ежегодните персонални награди на изявени дейци в областта на образованието и възпитанието, барелев Свети Свети Кирил и Методий. Ще бъдат отличени и изявени ученици от ловешките училища. А в навечерието на празника на буквите и българската просвета от община Ловеч обявиха, че в рамките на проект «Заедно за сигурно детство» в три ловешки училища се прилага специално разработена методика за превенция на насилието сред деца. Проектът е насочен към изграждане на устойчив механизъм за превенция и борба с детското насилие в област Ловеч. За постигане на целите си той обедини усилията на институции, специалисти и граждански организации чрез провеждане на фокус групи, обучителни модули, информационни кампании и дискусии. Централен резултат от тази работа е разработената методика за ранно установяване и работа с деца, преживели насилие или намиращи се в риск. Методиката включва 6 основни работилници, изградени на базата на анализ от фокус групи с 4 целеви групи и интервюта с ключови участници. Темите отразяват най-честите рискове и потребности, установени в училищна среда. Тревожност или какво ни тревожи в училище, добрина или защо е важно да съм добър, приятелство, какво значи да си добър приятел, конфликти, съответно как да ги решаваме без насилие, заедно, екип, общност и ценности и сигурност, как да направим училището безопасно. Разработената методика беше представена на обучение през ноември миналата година и бе приета положително от участвалите специалисти. След проведен подбор, методиката се прилага в три партньорски училища в Ловеч в периода декември 2025-май 2026 година. Това са профилираната езикова гимназия Екзарх Йосиф I, профилираната природо-математическа гимназия и основно училище професор Димитър Димов. В тях се провеждат работилници с ученици, екипни срещи с педагогическите специалисти и попълване на анкетни карти. На база на събраната информация ще бъде изготвен доклад за ефективността на приложената методология, който ще бъде представен през следващия месец.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Ловеч. Следобед.
1: В нашия следобеден информационно-музикален блок сега ви напомняме съобщението на ВИК, касаещо утрешния ден. От ВИК Ловеч информират, че поради авария на магистрален водопровод Черни 8 ще бъде спряно водоподаването за квартал Гозница утре 20 май от 9 сутринта до отстраняване на аварията. За град Ловеч водоподаването може да бъде нарушено утре в интервала от 11 до 17 часа. От пресцентъра на областна администрация пък обявиха, че областният управител Пламен Христов предвижда провеждането на регулярни приемни в общините от региона. Те ще се осъществяват всеки месец с цел по-пряк диалог с гражданите и своевременно разглеждане на поставените от тях въпроси и проблеми. Графикът за провеждане на приемните ще бъде обявен своевременно. Междувременно стана ясно, че е назначена междуведомствена комисия за обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях на територията на област Ловеч. Проверката е започнала на 12 май и ще продължи до 24 юни, като ще бъдат проверени 69 язовира. За резултатите ще бъдат изготвени констативни протоколи и обобщен доклад, след което Междуведомствената комисия ще категоризира проверяваните язовири по степен на опасност. През първата седмица са били проверени 9 язовира първа категория, собственост на Напоителни системи ЕАД, на територията на общините Ловеч, Летница, Угърчин и Троян. Проверените язовири са в добро техническо състояние, водните нива са в норма и се следят денонощно с оглед на пролетните валежи. На финала на предаването две кратки спортни информации. В Ловеч се проведе 12-то издание на международния турнир по мини-хандбал за деца до 10 години. В него взеха участие общо 12 отбора от страната и чужбина, като срещите се проведоха на две игрища в спортната зала, а малките хандбалисти показаха отлични умения, борбен дух и най-вече спортсменство. В церемонията по награждаването на победителите и призорите взе участие заместник кметът на община Ловеч Цветелин Винчев, който поздрави децата за активното участие и отдадеността към спорта и отправя адмирации към организаторите на турнира и треньорите на отборите, съобщава Общинският пресцентър. През отминалия уикенд в Ловеч се проведе и 20-ят юбилеен турнир по ускорен шахмат. В него взеха участие 41 състезатели от страната, а шахматистът от Разград Ивайло Енчев завоюва убедително първото място, след като постигна 5 победи и 2 ремита, без да допусне загуба в хода на турнира.
2: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318309 и 0887 709494.
0: Синоптична прогноза.
3: Утре облачността ще е разкъсана над източната половина от страната, предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. Около и следобед на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. До вечерта явленията ще обхванат и Централна България. Има условия за градушки. Ще духа до умерен в източните райони до силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Температурата в района на София ще бъде около 21 градуса, в Ловеч 24, по Черноморието 21-22 градуса.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Искате ли всички да чуят какво предлага вашия магазин или заведение? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Поради авария на магистрален водопровод Черни 8 ще бъде спряно водопотаването за квартал Гозница утре от 9 часа до отстраняване на аварията. За град Ловеч водоподаването може да бъде нарушено от 11 до 17 часа на същата дата. Допълнителна информация може да се получи на телефон 0889 404 166 при дежурните и техническите ръководители във ВИК поделение Ловеч. Основната депутатска заплата вече е 4236 евро. По действащите финансови правила на парламента, депутатите получават основно месечно възнаграждение, равно на 3 средномесечни заплати в обществения сектор за последния месец от всяко 3 месечие. Средната заплата в обществения сектор за март е 1412 евро и беше обявена в петък от Националния статистически институт. Заплатите на депутати, министри и други са на дневен ред покрай заявеното вчера намерение да се ревизира автоматичното им увеличение със средната заплата. Председателят на Народното събрание получава с 55% по-висока заплата от основната депутатска, което е около 6566 евро. Толкова е и основното месечно възнаграждение на министър-председателя. Министрите получават колкото председателите на парламентарни комисии, т.е. с 35% повече от основната депутатска заплата или около 5719 евро, според последните данни на Националния статистически институт. Президентът получава двойна депутатска заплата или 8472 евро. Извън тези основни заплати има редица допълнителни възнаграждения, например за участие в комисии. Само за научно звание добавките започват от 10% върху основната заплата. За доктор е толкова, а за доктор на науките е 15%.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре облачността ще е разкъсана над източната половина от страната, предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. Около и следобед на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. До вечерта явленията ще обхванат и Централна България. Има условия за градушки. Ще духа до умерен в източните райони до силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Температурата в района на София ще бъде около 21 градуса, в Ловеч 24, по Черноморието 21-22 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: сладко изкушение от сладкарница Фаворит Ловеч. Празникът е по-сладък с нас. Сватби, рождени дни и юбилей. Допълнете официалната торта с вкусна паста. А за най-специалните моменти – торта с захарна снимка. Поръчки на 0885-377-550 или на място в сладкарница Фаворит.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика. Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: В Ловеч ще бъдат отбелязани 100 години от рождението на писателя Цончо Родев с представене на негов роман, посветен на Априлското въстание. Това ще стане на 21 май четвъртък в Радославовата къща. Организатори са Регионална библиотека професор Беньо Цонев, издателска къща Знаци и фондация Стефан Нойков. Събитието е с участието на писателката Людмила Андровска. Акцент ще бъде романът «Човекът без сянка» на Цончо Родев, посветен на събитията от Априлското въстание през 1876 година в 4-ти революционен окръг. Произведение, което разкрива по-малко познати страни от подготовката и хода на въстанието. Балкански събор на българската песен организират в Априлци на 20 юни. Организатор на събитието е Народно читалище бъдеще 1894 година в квартал Острец. Събитието, което има конкурсен характер, ще събере самодейни певчески и танцови състави от цялата страна за 24-ти път. Те ще се състезават в 5 категории – фолклор, популярна българска музика, танци, обичаи и инструментални изпълнения – като последните две категории влизат в конкурсната програма за първи път.
2: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
3: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
4: Фирма Simi76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре облачността ще е разкъсана над източната половина от страната, предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. Около и следобед на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. До вечерта явленията ще обхванат и Централна България. Има условия за градушки. Ще духа до умерен в източните райони до силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Температурата в района на София ще бъде около 21 градуса, в Ловеч 24, по Черноморието 21-22 градуса.
5: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: От 29 май до 22 юни 2026 година ще се проведат информационни дни с жителите на кварталите и населените места на община Ловеч по проект за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Графикът на информационните дни е публикуван на сайта на община Ловеч, www.lovech.bg и на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
0: Бъдете активни! Сменете безплатно старата си печка на дърва и въглища с нов екологичен отоплителен уред по проекта на община Ловеч.
2: Радио Зетра Ловеч 107.2.

0: стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Министър-председателят Румен Радев ще проведе среща с представители на търговските вериги, съобщиха от прес-службата на Министерския съвет. Разговорът ще се състои днес в сградата на Министерски съвет. Срещата е част от цялостния подход на правителството при формирането и прилагането на мерки за овладяване ръста на цените, за повече прозрачност в ценообразуването, противодействие на нелоялните търговски практики и за защита на българските производители и на качеството на храните, допълват от Министерски съвет. След исторически успех за България на Евровизия, Столичната община организира официално посрещане на победителя на песенния конкурс Дара. То ще се състои днес на площад Княз Александър I в София. Организаторите са подготвили грандиозен концерт в чест на Дара. Във връзка с събитието ще бъде въведена временна организация на движението в централната част на столицата. През април равнището на безработица в страната е 5,27% и запазва стабилни нива, близки до тези от същия период на миналата година, информират от Агенцията по заетостта. През месеца над 15 700 души са започнали работа с подкрепата на агенцията. В резултат на активното посредничество на бюрата по труда, 14 716 безработни са намерили заетост, а допълнително 1035 заети, учащи и пенсионери са получили съдействие за промяна или развитие в своята професионална реализация. Така общият брой на получилите подкрепа за включване на пазара на труда през месеца достига 15 751. В края на април регистрираните безработни са 149 517 души, като спрямо март се отчита лек спад, което е пореден сигнал за устойчивост на пазара на труда, въпреки динамичната икономическа среда, посочват от Агенцията по заетостта. Продължава активната работа и с икономически неактивните лица. През април над 5500 души са били мотивирани да предприемат първи стъпки към включване в пазара на труда чрез целенасочената дейност на бюрата по труда, както и с подкрепата на ромски и младежки медиатори, се посочва още в съобщението. Същевременно 1027 души от уязвими групи са започнали работа по програми за субсидирана заетост. Сред тях са хора с увреждания, младежи без професионален опит, хора над 55 години и дълготрайно безработни. От тях 968 души са включени в проекти по програма «Развитие на човешките ресурси 2021-2027 година», съфинансирана от Европейския социален фонд «Плюс». Гърция ще изтегли противовъздушните системи Patriot, разположени в началото на тази годишните атаки на Съединените щати и Израел срещу Иран в Дидимохитихо в североизточната сухопътна граница и на остров Карпатос в югоизточната част на Егейско море. Батареята в Дидимотихон, край границата с Турция, беше разположена по молба на България за защита на критична инфраструктура по българския бряг на Черно море от евентуална ракетна атака от Иран. Тогава Гърция осигури 2 изтребителя F-16 за защита на въздушното пространство на България. Държавната телевизия съобщи, че решението е взето по време на заседание на Правителствения съвет за национална сигурност под председателството на премиера Кириакос Мицотакис.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре облачността ще е разкъсана над източната половина от страната, предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. Около и следобед на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. До вечерта явленията ще обхванат и Централна България. Има условия за градушки. Ще духа до умерен в източните райони до силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Температурата в района на София ще бъде около 21 градуса, в Ловеч 24, по Черноморието 21-22 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч. 27 случая на варицела са регистрирани в област Ловеч през миналата седмица. 15 от тях са в Ловеч, 9 в Луковит и по един в Ябланица, Огърчин и село Александрово. За това съобщиха от регионалната здравна инспекция. Регистрирани са също един случай на скарлатина в село Беленци, един случай на COVID-19 в село Аглен, един случай на колиентерит в Ловеч и 3 случая на хепатит Б в Летница, Троян и Ябланица. Лабораторно са потвърдени 4 нови случая на морбили, 2 в село Дерманци и по един в село Беж и село Славяни. Във всички заразни огнища са изтирени контактните лица и са предприети необходимите противоепидемични мерки. От РЗИ информират още, че здравните инспектори са извършили проверки на 6 козметични продукта в 2 обекта в Ловеч за етикетиране, съдържание на забранени съставки и срок на годност, както и проверки в 2 аптеки в Троян за спазване на забраната за тютюнопушене на обществени места и на разпоредбите на Закона за лекарствените продукти и Закона за контрол на наркотичните вещества. Нарушения не са установени. Проверените до момента 9 язовира в област Ловеч са в добро техническо състояние, водните им нива са в норма и се следят денонощно с оглед на пролетните валежи. Това съобщиха от областната администрация след началото на мащабна проверка, която обхваща общо 69 язовира на територията на областта. Със заповед на областния управител Пламен Христов е назначена междуведомствена комисия, която обследва техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и съоръженията към тях. Проверката ще продължи до 24 юни. През първата седмица от инспекцията са проверени 9 язовира от първа категория, собственост на напоителни системи, разположени на територията на общините Ловеч, Летница, Огърчин и Троян. Резултатите показват, че съоръженията са в добро състояние и няма данни за проблеми. За всички проверени язовири ще бъдат изготвени констативни протоколи и обобщен доклад. След приключване на проверките, междуведомствената комисия ще категоризира язовирите до степен на опасност. Община Ловеч прие доставката на ново електрическо превозно средство и съпътстваща зарядна станция. Модернизацията е част от изпълнението на проект за енергийно независими социални услуги по Националния план за възстановяване и устойчивост. Инвестицията се финансира изцяло с 100% безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 196 180 евро. Доставеният електромобил ще подпомага ежедневната грижа за възрастните хора и хора с увреждания, като ще улесни предоставянето на услуги в общността и в домашна среда. Замяната на автомобили на течни горива с екологични превозни средства ще доведе до намаляване на въглеродните емисии и ще оптимизира разходите за поддръжка и гориво. Проектът предвижда инсталиране на фотоволтаични системи за производство на електроенергия за собствена консумация в сградите на 4 съществуващи социални услуги в общината. Областният управител Пламен Христов беше гост на откриването на надградения STEM център в Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина професор доктор Димитър Димов в Ловеч. Училището вече има нова високотехнологична зала и 4 високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи, между които е изградена видеовръзка. Това подобрява комуникацията и осъществяването на един пълноценен и свързан учебен процес, заяви ръководителят на STEM центъра Иваничка Цветанова. В залата оборудването и обзавеждането е по националния механизъм за възстановяване и устойчивост, като има модерен стереоскопичен лаптоп, на който е инсталирана кучешка анатомия, каза Иваничка Цветанова.
1: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
2: Синоптична прогноза.
0: Утре облачността ще е разкъсана над източната половина от страната, предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. Около и следобед на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. До вечерта явленията ще обхванат и Централна България. Има условия за градушки. Ще духа до умерен в източните райони до силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Температурата в района на София ще бъде около 21 градуса, в Ловеч 24, по Черноморието 21-22 градуса.
1: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: първата свещичка. За голямото да или за специалния юбилей изберете торта на фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550. Радио Зетра. Музика, избрана с любов.

0: InfoCHAS. Чуйте най-важното от информационния поток. След 19 часа всяка делнична вечер.
1: Министерството на финансите предлага да се сложи край на автоматичното вдигане на заплатите на редица държавни длъжности, включително на депутати и министри, заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Той гарантира, че данъци няма да се увеличават, а пенсиите ще бъдат увеличени с 7,8% от 1 юли. От 1 август се предлага увеличение с 189 евро до 2300 евро и на максималния осигурителен доход и 5% на минималните осигурителни прагове. Донев обвини предишните управляващи във финансова акробатика и обяви, че ще сложи край на модата с бюджетните кръпки. Целта на новия екип на министерството е бюджетът тази година да влезе в сила от 1 юли. Финансовият министър гарантира, че ще бъдат осигурени пари и за конкурса Евровизия у нас.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Info час.
1: Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев назначи Николай Шушков за директор на агенция Митници. От поста е освободен Георги Димов, съобщи финансовото министерство. Николай Шушков е дългогодишен служител в агенция Митници. В периода 2022-2023 година е заместник министър на регионалното развитие и благоустройството, а преди това е областен управител на област Благоевград.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
2: Това е Радио Зетра.

0: Info час.
1: Пътна полиция с мерки за нормалното протичане на предстоящите абитуриентски балове. В рамките на кампания Абитуриенти в дните преди и по време на честванията за 24 май ще се осъществява контрол по отношение правоспособност и употреба на алкохол и наркотици. Засилено полицейско присъствие на пътя ще има по маршрутите с очаквано интензивно движение на празнуващи и техните близки. Ще се следи също и за случаи на грубо нарушаване на правилата за движение и рисково поведение на пътници и водачи. I don't mind though.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Info час.
1: В сряда и четвъртък въздушната маса ще остане нестабилна. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места се очакват краткотрайни валежи, придружени от грамотевици. Слънчеви часове ще има преди обяд над Западна България. Преобладаващите максимални температури ще са отново между 20 и 25 градуса.
2: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Info час.
1: Трети ден еуфорията от Бангаранга не спира, а започна и подготовката за Евровизия 2027. Днес България официално ще посрещне Дара. Столичната община организира специално шоу на площад Княз Александър I. Считам, че имаме всички възможности и най-вече амбиция до година да се представим и като блестящи домакини на Евровизия, каза пред журналисти президентът Илияна Йотова. А манията по Бангаранга продължава да завладява все повече хора. Водещи в кипърски телевизионен канал влязоха в ритъма и изиграха хореография в стила Бангаранга на живо в ефир. Появиха се и нови балкански версии на песента. Радио Зетра.

0: Info час.
1: Българската писателка Рене Карабаш е сред шестимата финалисти за международните награди Букър с романа си «Останница». Те са избрани сред 128 заглавия. Романът на българката е преведен на английски език от Изидора Анжел, а Рене Карабаш е псевдоним на Ирена Иванова. Журито определя книгата като изящно написан и брилянтно наблюдателен разказ. Това е второто значимо българско присъствие, след като преди 3 години «Времеубежище» на Георги Господинов спечели наградата. При международния Букър се отличават едновременно авторът и преводачът, а голямата награда от 50 000 паунда се разделя поравно между двамата. Церемонията по връчване на наградите Букър е тази вечер след полунощ българско време.
2: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

Радио Зетра 107.2 Ловеч. Оха.